Bol predvečer dňa určeného na korunováciu a mladý kráľ sedel sám vo svojej nádhernej komnate. Dvorania sa vzdialili, klaňajúca až po zem podľa zvyčajného ceremoniálu a odišli do slávnostnej siene paláca, aby si vypočuli posledné pokyny profesora etikety. Boli medzi nimi niekoľkí, čo sa správali ešte celkom prirodzene a niečo také je u dvorana veľmi vážny priestupok. Mari to ani nemusím zdôrazňovať. Chlapcovi, lebo mladý kráľ bol naozaj ešte chlapec, veď mal iba 16 rokov, nebolo ľúto, že odišli. S hlbokým povzdychom úľavy klesol na meké vankúše svojho výšivkami zdobeného lôžka a ležal tam s planúcimi očami a potvorenými ústami ako snedý lesný faun alebo dáke zvieracie mláďatko, ktoré práve chytili poľovníci. A v skutočnosti ho naozaj našli poľovníci. Natrafili na ňo takmer náhodou, keď bosý a s píšťalkou v ruke kráčal za stádom chudobného pastiera kôz, čo ho vychoval. Chlapec si vždy myslel, že je jeho synom. Bol však dieťaťom jedinej céry starého kráľa, ktorá sa tajne vydala za cudzinca oveľa nižšieho spoločenského postavenia, než bola sama. Niektorí vraveli, že sa princezná do ňoho zalúbila, lebo čarokrásne hral na lutne. Iní tvrdili, že to bol umelec z Riminy a princezná mu vraj preukázala veľa, možno priveľa priazne, až zrazu zmizol z mesta a nechal prácu v katedrále nedokončenú. Dieťa malo ešte len týždeň, keď ho ukradli matke, kým spala, a dali do opatery obyčajnému pastierovi a jeho žene, ktorí nemali deti a žili ďaleko v lese, vzdialenom viac než na deň jazdy od mesta. Dvorný lekár konštatoval, že princezná umrela zo žiaľu alebo na mor. No, niektorí mali podozrenie, že to bol prudký talianský jed, podaný v pohári koreneného vína, čo za necelú hodinu spôsobil, že dievča, ktoré dalo dieťaťu život, vydýchlo naposledy. A keď dôveryhodný posol, ktorý niesol bábetko pred sebou sedle, zostúpil z ustatého koňa a zaklopal na hrubo otesané dvere pastierovej chatrče, mŕtvú princeznú práve spúšťali do hrobu vykopaného na pustom cintoríne za bránami mesta. Povrávalo sa, že v hrobe ležalo aj telo mladého muža cudzokrajnej krásy, ktorý mal ruky zviazané za chrbtom a hruď posiatu mnohými krvavými ranami. Tak sa aspoň pošuškávalo medzi ľudom. Starého kráľa na smrteľnej posteli pravdepodobne zachvátili výčitky svedomia pre veľký hriech.

možno si iba želal, aby v kráľovstve panoval jeho rod. Isté však je, že poslal po chlapca a v prítomnosti vládnej rady ho vyhlásil za svojho dediča.

0: Zdá sa, že už od prvej chvíle, čo ho uznali za následníka trónu, prejavoval zvláštnu a hlbokú záľubu v kráse, ktorá mala ovplyvniť celý jeho život. Služobníci, ktorí ho sprevádzali radom komnát a boli pripravení splniť každé jeho želanie, často rozprávali, aké radostné výkriky sa mu vydrali z úst, keď zbadal jemné rúcha a vzácne klenoty, čo pre ňo pripravili. A s akou divou radosťou odhodil hrubý kožený odev a plášť z ovčej kože. Všetky neobyčajné a vzácne materiály ho nesmierne očarúvali. Vášnivo túžil po nových a nových. Preto rozoslal do sveta mnoho kupcov. Niektorí mali od drsných rybárov severných morí nakúpiť jantár, iní v Egypte hľadať zvláštne zelené tyrkysy, čo vraj majú čarovnú moc a možno ich nájsť len v hrobkách kráľov. Mnohých poslal do Perzie pohodvábne koberce a matovaný porcelán, iných do Indie, aby nakúpili tyro, oslnivo bielu slonovinu, mesačné kamene, nefritové náramnice, santalové drevo, ozdoby z modrého emailu a jemné vlnené látky. Najčastejšie sa však v myšlienkach zaoberal rúchom, ktoré si mal obliezť v deň korunovácie. Malo byť utkané zo zlatých nití. Koruna mala byť vykladaná rubínmi, žezlo zdobené perlami. O týchto veciach premýšľal v ten večer, keď pohodlne ležal na svojom prepichovom lôžku a hľadel, ako veľké borovicové poleno plápolá v otvorenom kozube. Už pred mnohými mesiacmi mu predložili návrhy najslávnejších umelcov a remeselníci museli pracovať vo dne i v noci, aby splnili princové rozkazy, a po celom svete sa hľadali drahokami, čo by boli hodné ich práce. V predstavách sa už videl v tom vznešenom kráľovskom rúchu pred vysokým oltárom v katedrále a okolo chlapčenských úst mu pohrával úsmev a v tmavých očiach svietila jasná žiara. Keď na veži odbíjalo polnoc, zazvonil a v zápätí vošli jeho pážatá. Veľmi obradne ho zobliekli, umýli mu ruky ružovou vodou a posypali mu vankúš kvetmi. Krátko potom, čo odišli z komnaty, princ zaspal. A v spánku sa mu prisnil takýto sen. Zdalo sa mu, že stojí v dlhej, nízkej miestnosti, kde hučalo a buchotalo mnoho krosiem. V slabom svetle, čo skúpo prenikalo zamrežovanými oblokmi, videl vychudnuté postavy tkáčov, skláňajúcich sa nad prácou. Pri masívnych bydlách sa krčili bledé, nezdravo vyzerajúce deti. Keď člnky klzali osnovou, deti zdvíhali ťažké bydlá a keď sa člnky zastavili, pustili rámy a prirazili útky k sebe. Mladý kráľ pristúpil k jednému tkáčovi a pozoroval ho. Tkáč na ňo nahnevane pozrel a zahundral. Prečo na mňa tak hľadíš? Variťa sem poslal náš pán, aby si špicľoval. Kto je tvoj pán? Spýtal sa mladý kráľ. Náš pán? Zvolal tkáč roztrpčene. Je to taký človek ako ja. Líšime sa len tým, že on sa oblieka do krásnych šiat a ja nosím handry. A kým ja zamdlievam od hladu, jemu je zle od prejedania. Toto je predsa slobodná krajina, povedal mladý kráľ. A ty nie si otrok. Vo vojne, odpovedal tkáč. Silný zotročuje slabého a v miery bohatý zotročuje chudobného. Musíme pracovať, aby sme mohli žiť. Lenže oni nám dávajú takú mizernú plácu, že zomierame. Lopotíme pre nich celý deň a oni zhrňajú zlato do svojich pokladníc. Naše deti predčasne hynú a do tvári našich najbližších sa postupne vrýva výraz zatvrdilosti a zloby. My lisujeme hrozno, ale víno pijú oni. My sejeme obilie, ale naše stodoly sú prázdne. Nosíme okovy, keď ich nevidieť. A sme otroci, hoci každý vraví, že sme slobodní. Všetkým sa tak vodí? Spýtal sa kráľ. Všetkým, odvetil tkáč. Mladí sa majú takisto ako starí, ženy tak ako muži a malé deti práve tak ako ľudia v rokoch. Ty nie si jedným z nás. Tvoja tvár prezrádza priveľa šťastia. A zamračene sa odvrátil, prehodil člnok na krosnách a mladý kráľ zbadal, že je v ňom navlečená zlatá niť. Zmocnil sa ho hrozný strach a spýtal sa. A čo to vlastne tkáš?
1: To je korunovačné rúcho pre mladého kráľa, odpovedal tkáč. Prečo ťa to zaujíma?
0: Mladý kráľ hlasne vykríkol, zobudil sa a hľa. Bol vo svojej komnate a cez oblok videl, ako sa v temnote noci vznáša velikánsky mesiac medovej farby. A znovu zaspal a prisnil sa mu takýto sen. Zdalo sa mu, že leží na palube veľkej galeje, na ktorej veslovalo asi 100 otrokov. Na koberci vedľa neho sedel kapitán lode. Bol čierny ako eben a mal hudvábny turbán karmínovej farby. Hrubé, ušné laloky mu ovísali pod ťarchou masívnych strieborných náušníc. V rukách držal váhy zo slonoviny. Otroci boli nahí, len okolo bedier mali okrútené zdrapy látky a každý chlap bol reťazami pripútaný k svojmu susedovi. Horúce slnko im spaľovalo chrbty a černosy behali hore dolu po palube a bičovali ich korbáčmi. Chlapi napínali vychudnuté ramená a vnárali ťažké lodné veslá do vody. Spod vesiel vystrekovala slaná morská pena. Konečne doplávali do malého zálivu a začali mrať hĺbku vody. Len čo spustili kotvu a stiahli plachty, zišli černosy do podpalubia a vyniesli dlhý povrazový rebrík zaťažený olovom. Lodný kapitán ho prehodil ponad bok lode a jeho dva konce priviazal o dva železné stĺpiky. Potom schmatli najmladšieho otroka, strhli mu okovy, do nozdiera do uší mu vliali vosk a k pásu priviazali veľký kameň. Namáhavo zliezol po rebríku a zmizol v mori. Na mieste, kde sa ponoril, objavilo sa niekoľko bublín. Niektorí otroci sa zvedavo naklonili ponad zábradlie. Na predku lode sedel zariekavač žralokov a monotónne udieral na bubon. O chvíľu sa potápač vynoril z vody, ledva lapal dých, a krčovite sa chytil rebríka a v pravej ruke držal perlu. Černosy mu vytrhli perlu z ruky a sotili ho nazad. Otroci pri veslách zaspali. Za každým, keď sa vynoril z vody, priniesol nádhernú perlu. Lodný kapitán ich vážil a vkladal do vrecúška zo zelenej kože. Keď sa potápač vynoril posledný raz, priniesol perlu krajšiu než všetky perly z Ormuzu. Bola okrúhla ako mesiac v splne a belostnejšia než ranná hviezda. Potápač však mal tvár nezvyčajne bledú, a keď sa dostal až na palubu, zrazu len odpadol a z uší i z nozdier sa mu rinula krv. Ešte chvíľu sa chvel a potom už ostal ležať bez pohybu. Černosy pokrčili plecami a hodili jeho telo cez palubu. Kapitán sa zasmial a siahol po perle a keď ju vzal, priložil si ju k čelu a poklonil sa. Táto perla, povedal, bude zdobiť žezlo mladého kráľa. A dal černochom znamenie, aby vytiahli kotvu. Keď to mladý kráľ počul, hrozne vykríkol a zobudil sa. A cez oblok videl, ako sa svitanie dlhými sivými prstami pokúša zachytiť blednúce hviezdy. A znovu zaspal a prisnil sa mu tento sen. Zdalo sa mu, že blúdi v tmavom lese ovešanom zvláštnym ovocím a nádhernými omamnými kvetmi. Zmie na ňo syčali, keď prechádzal popri nich a pestré papagáje škriekajúc preletovali z konára na konár. Obrovské korytnačky spali v horúcom bahne, na stromoch bolo plno opíc a pávov. Mladý kráľ kráčal ďalej a ďalej, až prišiel na okraj lesa a tam uvidel nesmierne množstvo ľudí, ktorí namáhavo pracovali v korite vyschnutej rieky. Hmírili sa na skalnatom útese ako mravce. Jedni kopali hlboké jamy a spúšťali sa do nich. Iní obrovskými sekerami rozrážali skaly, ďalší prehrabávali piesok. Mnohí vytrhávali kaktusy aj s koreňmi a šliapali po ich červených pukoch.
1: Ani na okamih sa nezastavili v práci. Pokrikovali na seba, nikto nezaháľal. Z temnej jaskyne ich pozorovali smrť a skúposť. Smrť povedala: Som unavená, daj mi z nich tretinu a odídem. Ale skúposť pokrútila hlavou. Sú to moji sluhovia, odpovedala. Smrť sa jej spýtala: Čo to máš v ruke? 3 obilné zrnká, odpovedala. Ale čo ťa potom? Daj mi jedno z nich, zvolala smrť. Zasadím ho vo svojej záhrade. Len jedno mi daj a odídem. Nič ti nedám, povedala skúposť a schovala ruky v záhybe svojho rúcha. Smrť sa zasmiala, vzala pohár, načrela ním do kalnej vody a z pohára vystúpila malária. Prešla medzi hemžiacimi sa ľuďmi a tretina z nich padla mŕtva. Za ňou šla studená hmla a popri nej sa plazili vodné hady. Keď skúpos videla, že tretina jej ľudí je mŕtva, bila sa v prsia a plakala. Bila sa vo vyschnuté prsia a hlasno kvílila. Zničila si tretinu mojich sluhov, kričala. Choď už preč. Odíď a už sa sem nevracaj. Nie, odvetila smrť. Odídem, iba ak mi dáš obilné zrnko. Ale skúposť pevne zaťala pesť a zaškrípala zubami. Nič ti nedám. Smrť sa zasmiala, zdvihla čierny kameň, hodila ho do lesa a z húštiny, kde rástol divý bolehlav, vyšla horúčka v ohnivom rúchu. Prešla pomedzi ľudí, dotýkala sa ich a každý, koho sa dotkla, umrel. Ba i tráva, po ktorej kráčala, zvedla. Skúposť sa chvela od hrôzy a sypala si popol na hlavu. Si krutá, skríkla. Si strašne krutá. Choď tak, kde ťa potrebujú a nechaj mi mojich sluhov. Nie, odvrkla smrť. Odídem, iba ak mi dáš obilné zrnko. Nič ti nedám, povedala skúposť. Smrť sa znovu zasmiala, zahvizdala na prstoch a tu priletela žena. Na čele mala napísané mor a okolo nej krúžili supy. Roztiahla nad údolím krídla a nikto neostal na šive. Skúposť kvíliac uháňala lesom a smrť sa vyšvihla na svojho červeného koňa a odsválala rýchlejšie ako vietor. Mladý kráľ zaplakal a spýtal sa: Kto boli tí ľudia? Čo hľadali?
2: Rubíny, ktoré majú zdobiť korunu istého kráľa, odpovedal človek, čo stál za ním. Mladý kráľ sa obzrel a zbadal muža v pútnickom rúchu, držiaceho v ruke strieborné zrkadlo. Kráľ zbledol a spýtal sa: Korunu ktorého kráľa? Pútnik odpovedal: Pozri sa do tohto zrkadla a uvidíš. Mladý kráľ sa pozrel do zrkadla a keď uvidel vlastnú tvár, zdesene vykríkol a zobudil sa. Komnatu zalievalo jasné slnečné svetlo a na stromoch v záhrade a parku spievali vtáci.

horník a vysoký štátny hodnostári vošli a vzdali mu hold. Pážatá mu priniesli rúcho z jagavej zlatej látky a položili pred neho korunu a žezlo. Mladý král na ne pozrel a videl, aké sú nádherné. Ale spomenul si na svoje sny a povedal šľachticom: odneste tieto veci, nikdy ich nedám na seba. Dvoranov to prekvapilo a niektorí sa ich zasmiali, keďže si mysleli, že žartuje. On im však znova vážne prikázal: odneste tieto veci a viac mi ich neukazujte. Hoci je deň mojej korunovácie, nedám si ich na seba. Lebo toto moje rúcho utkali na krosnách smútku biele ruky bolesti. V srdci rubína je krv a v srdci perly je smrť. A vyrozprával im svoje tri sny. Keď si ich dvorania vypočuli, pozreli na seba a šeptali si: istotne prišiel o rozum. Veď sen je len sen a vízia je len vízia. Nie sú skutočné a tak ich netreba brať vážne. Komorník prehovoril k mladému kráľovi: pane, prosím ťa, zažeň chmúrne myšlienky. Obleč si toto nádherné rúcho a polož si korunu na hlavu. Veď ako ľudia spoznajú, že si kráľ, keď ťa nebudú zdobiť kráľovské šaty? Mladý kráľ na ňoho pozrel. Je to naozaj tak? Spýtal sa. Nespoznajú vo mne kráľa, ak nebudem v kráľovskom rúchu? Nespoznajú, pane, zvolal komorník. Bola, kedy som si myslel, že kráľa spozná každý na prvý pohľad, povedal mladý kráľ. Ale možno máš pravdu. No ani tak si neoblečiem toto rúcho a nebudú ma korunovať touto korunou, ale ako som do paláca prišiel, tak z neho výjdem. Otvoril veľkú maľovanú truhlicu a vytiahol z nej kožený kabátec a drsný plášť z baranej kože, čo nosieval, keď pomáhal pastierovi strážiť na stráňach stádo kvoz. Obliekol si tieto šaty a do ruky vzal hrubú pastierskú palicu. Malé páža od prekvapenia ešte väčšmi otvorilo veľké modré oči a s úsmevom povedalo: pane, vidím tvoje rúcho i žezlo, ale kde máš korunu? Mladý kráľ otrhol vetvičku zo šípovej ruže, čo sa vinula okolo balkóna, urobil z nej venček a položil si ho na hlavu. Toto bude moja koruna, povedal. V tomto odeve zišiel zo svojej komnaty do slávnostnej siene, kde na neho čakali šľachtici. Šľachtici si z neho robili žarty a niektorí na ňo vykrikovali: pane, ľudia chcú vidieť kráľa a ty sa im ukážeš ako žobrák. Iní sa rozhorčovali: robí hanbu nášmu štátu, nie je hoden, aby bol našim pánom. On im však neodpovedal. Zostúpil po širokom porfírovom schodišti, vyšiel bronzovou bránou, vysadol na koňa a pobral sa ku katedrále. Malé páža bežalo vedľa neho. Ľudia sa smiali a vraveli: to ide kráľov šašo na koni, a posmievali sa mu. Pritiahol koňovi úzdu a vyhlásil: ja som kráľ. A vyrozprával im svoje tri sny. Zo zástupu vystúpil muž a zatrpknuto mu povedal: pane, vari nevieš, že chudobní žijú z blahobytu bohatých. Nádhera, ktorou ťa obklopujú, nás živí a tvoje rozmary nám zabezpečujú každodenný chlieb. Ťažko pracovať pre pánov je trpké, ale ešte horšie je nemať pána, pre ktorého by človek mohol pracovať. Vráť sa preto do paláca, obleť si kráľovský purpur a jemnú bielizeň. Nestaraj sa o nás ani o to, ako sa trápime. Či nie sú bohatí a chudobní bratia? Spýtal sa mladý kráľ. Áno, odpovedal muž. Ale bohatý brat sa volá Kain. Mladému kráľovi sa oči zaliali slzami a šiel ďalej pomedzi hundrajúci dav. Mladé páža sa naľakalo a utieklo. Keď kráľ došiel k veľkému portálu katedrály, vojaci namierili na ňo halapartne a zvolali: čo tu hľadáš? Týmito dverami smie vojsť iba kráľ. Tvár mu očervenela od hnevu a zvolal: ja som kráľ. Odstrčil halapartne a vošiel do katedrály.

Keď ho starý biskup zazrel oblečeného ako pastiera, prekvapene vstal zo svojho trónu a šiel mu v ústrety so slovami. Syn môj, toto je kráľovské rúcho. Akou korunou ťa budem korunovať a aké žezlo ti vložím do ruky? Tento deň mal byť pre teba dňom radosti a nie dňom poníženia. Vary si má radosť obliecť odev, čo vytvoril žiaľ? Spýtal sa mladý kráľ, aby rozprával mu svoje tri sny. Keď si ich biskup vypočul, zmraštil obočie a povedal. Syn môj, som starý človek v jeseni života a viem, že vo svete je veľa zla. Z hôr zostupujú zbojníci, unášajú malé deti a predávajú ich maurom. Na karavány číhajú levy a vrhajú sa na ťavy. Obilie v dedine podrýva diviak a vinič na stráňach ohlodávajú líšky. V slaných močiaroch žijú malomocní. Stávajú domy z trstia a nikto sa k ním nesmie priblížiť. Žobráci sa túlajú po mestách a s obsami sa delia o odpadky. Môžeš urobiť niečo, aby týchto vecí nebolo? Bari ponúkneš malomocnému, aby spal v tvojej posteli a pozveš žobráka k svojmu stolu? Myslíš, že lev urobí, čo mu rozkážeš a diviak ťa poslúchne? Či nie je ten, kto stvoril biedu, múdrejší než ty? Nechválim ťa za to, čo si urobil, ale prosím ťa, vráť sa do paláca a nech sa tvoja tvár rozžiari šťastím. Obleč si rúcho kráľa a ja ťa budem korunovať zlatou korunou a vložím ti do ruky žezlo vykladané perlami. A pre tie sny sa už netráp. Bremeno tohto sveta je príťažké, než aby ho uniesol jeden človek a je na ňom priveľmi utrpenia, než aby sa ním sužovalo jedno srdce. Tak to hovoríš v chráme? Spýtal sa mladý kráľ, prešiel popri biskupovi po schodíkoch k oltáru a zastal pred obrazom Krista. Pri svetostánku zdobenom drahokamami jasne plápolali veľké sviece a modrý dym kadidla sa v obláčikoch vinul a vznášal po celom chráme. Sklonil hlavu v modlitbe a kňazi v tuhých kamžiach sa odkradli od oltára. Zrazu z ulice prenikol hlasný lomos a do chrámu vstúpili šľachtici s vytasenými mečmi. Kde je ten, čo sa mu toľko sníva? Zvolali. Kde je kráľ, ktorý je oblečený ako žobrák? Chlapec, čo robí hanbu nášmu štátu. Na mieste ho zabijeme, lebo nie je hoden, aby nám vládol. Mladý kráľ znova sklonil hlavu a modlil sa. Keď skončil modlitbu, vstal a obrátil sa k ním so smutným pohľadom. A v tom maľovanými oblokmi prenikli prúdy slnečných lúčov a utkali na kráľovi o mnoho prepichovejšie rúcho, než bolo to, čo mu pripravili, aby ho potešili. Odumretá palica rozkvitla ľaliami belostnejšími ako perly. Zo suchých treňov na jeho hlave vykvitli rúže červenšie ako rubíny. Ľalie boli belšie ako najvzácnejšie perly a ich stopky boli z číreho striebra. Rúže boli červenšie než najvzácnejšie rubíny a ich lístočky boli z tepaného zlata. Ako tam tak mladý kráľ stál v kráľovskom rúchu, dvierka svetostánku zdobeného drahokamami sa rozleteli a z kryštálu veľkolepej monštrancie vyžarovalo oslepujúce mystické svetlo. Stál tam v kráľovskom rúchu a chrám naplnila Božia milosť. Zdalo sa, ako by svätí vo výklenkoch zdobených rezbami ožili. Kráľ stál pred nimi v nádhernom rúchu a chrámom znela čarokrásna organová hudba. Trúbači trúbili a na chore spievali chlapci. Ľudia klesli na kolená v posvetnej úcte, šľachtici schovali meče do pošiev a vzdali kráľovi poctu. Biskup zbledol a triasli sa mu ruky. Korunovala ťa bytosť vyššia než ja, pokľakol pred ním. Mladý kráľ zišiel zo stupienka pred oltárom a vracal sa pomedzi ľud späť do paláca. Ale nebolo človeka, ktorý by sa mu odvážil pozrieť do tváre, lebo to bola tvár anielská.